अग्निर्वशिष्ठच्च सपतैतेरिषयः स्मृताः नहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः शमदग्निर्वशिष्ठच्च सपतैतेरिषयः स्मृताः नहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः शमदग्निर्वशिष्ठच्च सपतैते

पदग निर्वशिष्टच्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुद्गौतमः शमदग्निर्वशिष्टच्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्त

यज्ञनिर्वशिष्टश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्भवतमः शमदग्निर्वशिष्टश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्भवतमः शमदग्निर्वशिष्टश्च

तद्वदग्निर्वशिष्टच्च सपतै ते ऋषयः स्मृताः तहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्गौतमः च मदग्निर्वशिष्टच्च सपतै ते ऋषयः स्मृताः तहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्गौतमः च मदग्निर्वशिष्टच्च सपतै ते ऋषयः स्मृताः तहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः।

भवन्तु पापं सर्वगे अनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुद्गौतमः जमदग्निर्वशिष्ठश्च सपतैतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुद्गौतमः जमदग्निर्वशिष्ठश्च सपतैतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुद्गौतमः जमदग्निर्वशिष्ठश्च सपतैतैर्षयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्त